Kate Jackson Boson de mati na bintangku yang menipu na. Terima kasih mini bersama de berupa gitu ya baik na bagi bila kita ada keping minan na Facebook de YFM bila ya menipu de berupa gitu suka ku sekunci dengan bala kita ya ini program de berupa gitu natur de Bandar Kuching sejak kempen saringan saringan Pepsmia secara percuma de natur beda Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak de natur betagih pukul mahi berupa giti nak pukul semang dua narangan dua ya tempat nahana klinik Sarawak Family Planning Association jaran Piramli Kuching bayan secara percuma ya bagi bagi kita ada era periksa penyihat bila kita bila kita boleh meneg so langkah tindakan kita jaga penyihat kita ya langkah jaga tindakan kita puan kanser cervix ya bagi kita ada payah-payah ada masa ti ada silung minggu dan munti bila kita boleh mandek de klinik Sarawak Family Planning Association Jaran Piramli Kuching ya. Okay, selamat pagi nak bila kita ada setiap bersama berpagi ti berpagi de cukup aku de Bandar Kuching kerana pun renda-renda saja berpagi ti wani pun selamatnya lah tugas nak semua bila kita ada berpagi ti ya baik nak bagi kita ada ngatur penyalan de Johor de Senek wani pun ngarap bila kita sentiasa kaget di jalan bahas ya bagi kita kena-kena dengan abang kita ngebar motor kita terlalu laju kita mumpuan ya sentiasa kita jaga penyelamat kita di jarang bahas ya bagi kita kena-kena nek tempat daerah tuju kita berupa gitu. Baik nak bagi kita daerah tuju nek kawasan bayu, bau bagi bagi kita daerah nek serikin dikali dia berupa gitu. Baik nak daerah tuju nek kawasan Santubung daerah nek kawasan laut bila kita de berupa gitu yang ada bagi kita sentiasa kaget jarang bahas dengan sentiasa katanya penyelamat hidup kita masih lagi penyelamatnya ada beken.

0: Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam hal itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah, usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta ringgit itu dilaksanakan bagi menambahbaik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2 sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenarnya kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak Samahnya Rami, program Serok Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Hai, hai, hai. Selamat berdapat di Lagi Bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini sahaja episod ke Talu Pulunua. Bersama aku Josh Martin dok pukul semong di pagi ini. Saan nak ngaji kedudukan carta atau minggu ini? Mungkin mun undingan, hasil undingan ataupun ni minggu dan notu kedudukan ragu-ragu top 10 carta. Panggil dia atau ninggak kedudukan carta minggu ini? Ja dia atau ninggak kedudukan carta atau saan minggu lepas?
1: Nomor semua.

Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pinikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agik Dong Ngatur Sok Semang Leng Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan Sok Semang Pinikiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Bekan di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Dong Mitek Beda Samah Mendeg Nyerami Dengan Penyita Anu Bekan Sok Yen Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

menurut akta JPJ Sumpi Ime Pejuk dan kaedah-kaedah di bawah di segani, ubah suai modifikasi kenderaan ekstrim mati ia refer kepada pengubah suaian kenderaan yang boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubah suai itu seperti nanti lah, tayar kecil berapa kena di modified berapa kenderaan lah, mana untuk motosikal. Selain daripada yang

Okey, lagu Alangkah Manyerbo Alangkah Nana ada Harintam Hati Hagus Hingan Alang Nai Man Kalimantan lah ya. Dehin lah mau saya kena manitam le malang atek lah peji telasan radio KN Mir FM. Nuna pelah mau kalau alang tek peji dah hikmat toman pukul 22 bulat dau di atang tek atang pukul nak telok lebih nak ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan. Ya tini kena kui baretam tek joh bahasa IPU. Asap dih tam alang teh hak Sarawak. Donih ya, pelupitan da bulan pitan duman 2026 alang anu sang teh pukul 22 blok dau di. Okey, alang teh ngalong IPU alang amage, am sayu menage, i hati hak Kuching jatuh 70G, Samarahan jatuh 64, IPD Serian jatuh 74. Sri Aman jatuh 64, Hasarikai jatuh 50G, Sibu jatuh 50 sayap. Bintulu jatuh 37, Lunduk jatuh 60 sayap, Tebeduk jatuh 36, Lubuk Antu jatuh 70 pitan, Kenawit jatuh 70 sayap, Dahin Betong jatuh 60 sayap. Okey lang masak ke hati lang habe pihak kapit je atuh sama laju 70 pitan miri 60 pitan ILP miri 64 hak limbang 60 telok lawas 60 dahin hak bario 50 telok. Okey nunana bahasa IPU nurepa asap di alang ankalong te alam pukun 22 bulat dawani di lapa nyaha anu dia am kahum ngawan alang hui men oh 2 atu bi alang am sayu menagih ni ke tek loh kaya kungina hitam paan labaha tek jo keselamatan tam nyerepa tek jo agih tam lahu wina dahak nyam tam dahak kuku tam lahu ja meng tegeri daha ngeluan hawang tek tatah mengkeluar alang tek ngavan alang bau loh bahasa IPU na ni ke mengke seben tek musang ring melok na tek alam amin ti antelo buka kipas telo ketaman ti anu na pelahu pengudaraan repa dih talam amin telo ti perlu hak dihalang maang paan lahu ya. Okay, we hati nun-nun alang am sayu naik gak tagih telok, telok am sayu leng batung telok kah? Mang kelong-kelong tu, mang kuman penadol tu abi tena pelesak ha klinik no repa ha umah perah lang jelang beh amin telok ti. Okay, nun nani tam peji te alam indeks bahasa asap di halang anu sang ha laman web nrib.gov.my. Amin oh ni pukun ji ngedau itam pejah-peji tak alam dengah ngedau lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur man oh dengah ngedau itam peji tak alam program dahok do ani nyati marung dahok ngesuat nurepah pesuat man adi dan kalau tak kata dahok kalau tak joh dahok ngesuat dahin pesuat ani na aku basa alim kata halang an kalau okti man itam le malang tak kelenghi radio kayaan Miri FM ngedau ani ya itam kelenghi ji lagu lang kenan joli jengan ngampain telok pejah-peji tak alam dengan ngedau jina gua langkuma nyimu halamka mentelalim hari dagayan Miri FM.

MC-MC kenal pasti akaun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persenda Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas ini sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Ottoman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong penambahbaikan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat sekat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikir dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang, Ampang, Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya, dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Kata Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad As Farizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aichi Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aichi Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Garden Pier, Pelabuhan Nagoya. Selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel, perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C-34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih George Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, tanpa jah tak dalam program tam ngedau ni hati program sukan dengan sukan alang unak lawan Sibu tina pasukan pentas A. Alang menang Lubun Jin repa juara kejohanan sukan sepak takraw Piala Dun Nangka N55 dan ho geri uli sin hadiah G5 ligit. Menuh main dahin sayulan te alam kejohanan anan. Kejohanan alang ananau te alam dua dau hati 22 dahin puluh telok da bulan pitan alang udi ha gelanggang persatuan sepak takraw Sibu. Onyinang 22 pasukan te ala bagi dahin alang sedia platform alang sayu mendahap pemain bun sipak sepak takraw dahin lahu bara haman dalam main haulaong te. Pasukan pentas A Lubun Ji dahin pasukan Gredit T tengah pan alang kedua. Pasukan pentas B dahin pentas B te Lubun Telok dahin pentas C te Lubun Apat ya. Alang Lubun 2 pasukan Gredit T ini dia terima sin prize tusu atau ligit dan pasukan dahin pentas C ke pia-pia geri uli sin prize telok atau ligit. Okay, dan dengar halang unak lo. Pala dengar halang kedua, ihati marung sukan si. Men Kuching, tino penganjuran sukan si 2020 tusuk. Perlu an ala sayu jadi ji. Tuk alang geri sayu men pembangunan men lim ekosistem sukan Sarawak alang lahu. Ja ngetua men idak lo. Te alam sains sukan dahin lahu te alam uge. Teknikal marung sukan ni. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySen Sarawak hati Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hatino sukan alang dekaya ni nusik tua jaitam livoh te kejayaan penganjuran alang pihak nuni bi anilahu sang jadi jituk alang andaha pelamana aru men komuniti nunampalahu men atlet te alam daleh tam ni. Okey, dah ala unak tejo tu kan ni tindak Sarawak sang jadi tuan rumah. Peji dahin Kuala Lumpur, Pulau Pinang dahin Johor men sukan alang an jadual hati matoh man perlu saya atang 20 pitan de bulan pitan duman 2020 tusun ni sukan si ya. Abdul Karim Bara pengalaman Sarawak mano kehumnaan acara sukan alang dekaya alang lahu sukan Sarawak hati suksar sukan Malaysia Sukma 2024 dahin Borneo Games 2025 jadi jitu kalang an daleh tam mengalena dahin ubung-ubung pelahu ya hati ji ubung alang sayu antam sedia mendaha alang nai main ha daleh tam lahu. Okay, dan dengar halang kedua dahin marung sukan si halohkah tino atlet alang tekniuh sukan si ke 34 Malaysia duman 2027 ha Sarawak sang an lo norepah ngawan dah nai anan ake ha hotel-hotel alang an pilih nusi ne ha perkampungan sukan pihak halang an pakai teguh sukan Malaysia norepa sukmadi nunan kurin menteri belia sukan dan pembangunan usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Okey, ai bara tok marung tu kan ni jam oksayu mandaha atlet alang nai man pluji dale Asia Tenggara. Tino lima dah langsung netang hak Malaysia jaka ni wi man 4000 laong no sikira dah alang pegawai kontingen te dah atlet tua wi 4000 laong dan Abdul Karim Baralho kapasiti hotel no repa ayan hotel hak Sarawak ni an ngiok cukup ka ja ngawan melo lim dah alang nei menawang no repa dah atlet ani dahin dah pegawai Jarun jaka sukan si 2027 ananaun ya marung hadir sedia tejo halasan norepa ngavana dah atlet dahin dah pegawai ni iha bara hadui nasayu norepa namai-namai ngavana lang uan dah sedia ya tiha pluji ngavan uan lana ja lim hadui panau dahin sayu dahin lim nak ke nyoh jadual okey nunani tampaji ta alam program sukan dahin dengan sukan dengan antam kong hite jakat lampian anda vijima ha radio kayan Miri FM. Okey je lagu langkanan Nora Liza Yusuf Juruhebah Pujaanku.

0: No na de pahara na rin pamalang hiwan umaman ba?
1: Bale.
0: Na mata de adi de paleta ku se urip bahaya.
1: Bale.
0: Penju na lahu ala na rin telok bahalan.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubun ji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Anihan Radio Kayan.
1: Dawa ni, alam doma na pelupita na pelitan pelukji, Ketua Menteri Sarawak Tasri Abdul Taib Mahmud berjadi di Kompleks Perikanan alang belegah 4.4 juta ringgit. Ihak kuma, Pelita Sarawak lemana ngendap miat taraf sosioekonomi dahak lena habitat kemasik dahin maju pembangunan sektor perikanan ngejeloh negereng kahum kompleks perikanan hak lim ngaban. Ihak lahu kuma, hadui mepeng dahok bara alam ena jadang rangka pelan penyepaduan sektor perikanan alang lahu melavin pembangunan kompleks perikanan maring hak pasen perikanan utama. Tan Sri Abdul Taib Mahmud Pesaya muka serenjadi ngavan alang maju tino anan ji ngavan perikanan alang berguna alam tipu lima duman. Beh menuhanan, ihabara muka lahu sengan ngemaju jadi jingavan industri pengeluaran kanji. Kahum 3,200 hektar tanah jelong oya ngavan dahak nuvu sagu dahil hadui pemprosesan sengena hak ngavan anan. Pelitah negeri dahil pelitah persekutuan paen sedia belajar ngavan sukung hadui pembangunan hak muka balingian dahil dalet.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm

0: pakai tali pinggang geledah, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hello Betty, Nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan.
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telefon ni? Selap nomor ni?
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
2: Selap nomor nanan?
1: Skema nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni.

Dewani Alam Doman Pelupitan Pelitan Pelukji Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud berjadi di Kompleks Perikanan Alang Belegah 4.4 juta ringgit. Ihak kuma, Pelita Sarawak lemana ngendap miat taraf sosio-ekonomi dahak lena hadu takap masik dahin maju pembangunan sektor perikanan ngejeloh negereng kahum Kompleks Perikanan Hak Lim Ngaban. Ihak lahu, kuma, hadui mepeng dahok bara alam ena jadang rangka pelan penyepaduan sektor perikanan alang lahuk melavin pembangunan Kompleks Perikanan Maring hak pasen perikanan utama. Tan Sri Abdul Taib Mahmud Pesaya muka serenjadi ngavan alang maju tino anan ji ngavan perikanan alang berguna alam tipu lima duman. Beh menuhanan, ihabara muka lahu sengan ngemaju jadi jingavan industri pengeluaran kanji. Kahum 3,200 hektar tanah jelong oya ngavan dahak nubu sagu dahil hadui pemprosesan sengena hak ngavan anan. Pelitah negeri dahil pelitah persekutuan paen sedia belajar ngavan sukung hadui pembangunan hak muka balingian dahil dalet.

0: lagi pejabat-pejabat ngeluar dalam program daripada segmen PDK tam lebih ni teji hakai alang agri nai peji dahik alam konti ni hati harin telo puan Sharon Uyang alang naiman pustaka negeri Sarawak Miri ya yang mendengar kalau lebih ni
1: saya
0: ka dahin ho ok sa kenap dahin saya tang nai jagun ngeluar RTM Miri ini nai green daripada nai barat jauh program norepa ji hadu ya langsung andalo pustaka negeri Sarawak ano te alam bulan pitana ni kedekna
1: bulan pitana
0: ni dahin lahu ke ok sekenap mandalo pustaka negeri Sarawak lahu win pantangan mano ji kira ji aktiviti lang sayu man kelunan bangu huina ate huina lahu te men hang ta malang community orang hulu lahu ate ji program ayak langsung andalo oke amanita ma community kayan lahu oke alang una lo ke dang kabara nun halana awin aran program ani kita Sarawak Literature Festival 2026 ni dang kabara nun ka Sarawak Literature Festival ni ya dahin lahu alang sekanaha miri minateka ani halang nak loh ka ataupun nak ni
1: okey ja okey hadui di program an pustaka negeri Sarawak ani sengna ihati Sarawak Literature Festival alang halam bahasa ke festival sastra Sarawak lah ani ihana jangan ani duman ani lah dalok nak dekayak lah Navin melibatkan telok kampus men Kuching men Sibu dahin Miri lah okay dan telok ngapan apa kenundi doh program ani ihati untuk na melangan itam ataupun untuk kenundi menyasarkan meraihkan sastra buku bahasa dahin penulis tam di Sarawak lah
0: ane kayak menlim lah halang tapi tak alam sastra hadis sastra Sarawak kan lah ni okay dahin hiran nampak hinok lasan Sarawak Literature Festival 2026 di mana ni ananau
1: okay untuk program ni haduan ni hati alam lima daulah lima statement 20 telok atau 20 tusu so, bulan pitan
0: kira te, minggu maring
1: minggu maring te dua ngaban ji ha pustaka negeri Sarawak Miri dahin te ji ngaban angke Miri Indo Stadium teng lawat to nana tiba kalau nak inang kata pustaka dang te ha stadium pun dang loka abing home activity nak
0: pelawat nana tadi lan okey alang ha Indo ni lang kahom korek. Tapi kahom ada ha penulis-penulis ni na ya. Daripada halang ngate. Nanti dah halang na buku.
1: Penerbit buku.
0: Okay. Alam Sarawak Literature Festival di mana ni kan. Duna lang dap nak ka ataupun alang kajau na. Marung SLF di mana ni. Dahin mandaha alang sengnay na pa program ni na ake. Minate activity. Alang dang andalok na. Dahin kira geri dah panak na nanti.
1: Okay. Te kahum. Kahum naan hadui. Kahum naan program. Te bengkel te hadui awi hadui usu lahu te dahin te sesi bercerita nak lung kurin ta din nak lung marung cerita rakyat dahin te pertandingan lahu te teater sorotan penulis Sarawak ani anina jaka dah memperkenalkan penulis-penulis lokal lah penulis-penulis tempatan kan hadi dahin alang de kaya nak te pesta buku lah te berjuan buku dahin meet and greet lilin penulis alang an kalau geri lah an pustaka geri
0: ha jakanan anan ke ha Indo ke ataupun ha ini ha pustaka ini
1: tengok jabaha marung penulis ha Indo Stadium marung bengkel tak loka awi hadui usu nah ha pustaka lah
0: lang bengkel nah ha pustaka
1: pameran lahu ha pustaka nonan
0: nah dah nak wi te alang gri ji huang amin nonan ke te pala program ani anu lim activity alang marung mandalo minate mendahnyam dalam buku nonan lim ya te
1: lim awi marung awi kalau sematan hak nyam padang te pertandingan ataupun bengkel bercerita dahin aktiviti mewarna lah ngala kena ngala kena hadik dahin te nabiskut lahu dahin tek loka wi bengkel terabai mini kenun terabai kenun tah
0: kelebit
1: kelebit
0: eh nak kelebit
1: nak kelebit.
0: Oh, anak kita hana pakai kayok lan kan?
1: Iya, pakai kayok lan.
0: Alak hana hana pakai kelatat.
1: Biar hana mini ke dah okey.
0: Eh, ane ke mendahatnya ataupun
1: sekolah lah.
0: Mendahatnya sekolah. Bebas. Awi hana mendahat lang dekaya ane ke kena lang dang anda hana tina lo.
1: Okey, untuk dah dekaya menita meleng ni dang loka awi kalau na kena di te sulaman labuci nanti bengkel nanti nataah dahin tote bag
0: bekanya malang ketupat ada dia nono lan
1: isi tote bag pakai
0: kain
1: kain dahin te bengkel kenundi mane orang ulu sulama labuci kenun andi te kenun headgear tam dike
0: oh labung
1: i labung i labung i topik man topi mane orang ulu
0: na labung
1: i na labung
0: oh ka
1: bengkel na
0: ah bengkel ni dia pustaka lim hate
1: pustaka
0: hayo ni ya mentelo alang hinan do hinan do repa mentelo alang taman ka dang lo ka lahu
1: dang
0: ate dan jam tak dang peji deh dalo anak dalo te pekalai nak kelebit tani di mendalo doh ke dang te nyinang dah belajar na labung na ta ahani deh nak back kan hari telo share nani di then te ka SLF ani sumak mendah alang minat basak tu ka ataupun sastra tu te mendalo alang ngenap te nyinang marung dah pameran nani di ke no to kan ya
1: okey marung alang usik ka awin ehak merangkumi lilim itam lilim umon na awi yang ku barama adi tek lim mendahnya aktiviti mendahnya menitam mendekaya tek lim ka men dah alang muku padang lahu awin aktiviti dah ti kenundi macam contoh kan sesi bercerita tek men dari Iban Bidayu dahin tep pencerita dari antarabangsa India dahin Indonesia tep lim
0: dahanai oh dah lang
1: menawang
0: dah menawang ni kes lita marung cerita rakyat lokal dah lang Iban dahin kena ni Bidayuh di dah
1: Bidayuh tep cerita rakyat lokal nan
0: cerita rakyat lokal ho ani ke ha Indo Stadium
1: tek lokah Abin ha bagi dua.
0: Bagi-bagi.
1: Bagi-bagi.
0: Jarun lima daunin ake menjih matang malam ni ataupun nuno?
1: Menjih matang malam.
0: Menjih matang malam.
1: Bi bengkel, awi bengkel nunan ke ji matang
0: lebih
1: tu kah?
0: Lang malam ti ke pameran.
1: Pameran, persembahan, pertandingan nunan lah.
0: Benua ni nak kawasan tengaran tek ji petading lang ana menitam komuniti kaya ni ke. Alhin petading ni ke minasayu mentelo uku-uku ta norepa men kelo alang haman nak nak de ke. Nah aku matang ha marung petading tek nak anering telo ngelarah jaki baji te alam program telo lebe ni kelang hiji lagu lagu orang putih pa ni lagu bye bye rana nuna lagu ni lo benua ni telo pejah pejilan.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani hati tepat pukul 4 junang itam sampeji kelahing dengah lewi alak an Alicia Baun Salin dahin ana basa.
2: Sekenap manikarin selewi man itam lim pejedahik Alicia Baun halam dengah lewi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Pelita Sarawak mau kebelajar 6.6 telok 6 juta ligit jada mau tulung atau melim ngavan alang tavin kenandau taga hak Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara tulung anan melawin hui 472 ribu butun ata alang berkapasiti 2.5 liter. Tulung anan enuk menhui 200 ribu kelunan alam tipuh bulan saya atang 24 bulan pitande. Lim tulung enuk tada tengayat adaha ala bahat tek kelunan kahum alang tavin jadang ala nguyo atadui alang sukup jarun daw taga. Ihaduan nunan alam jipeng alang kenan Kementerian Nakna Haji Hotel Hak Kuching. Sarawak alang jadi penganjur sukansi 2020 alang semau khidmat penterjemah dahin pegawai penghubung. Tukanan jadang tulung kontijen dalih habeh alam alang emjam bahasa Melayu nurepah bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara khidmat anan berguna jahat kontijen dan kahit tulung dahin hipun dahok bara jarun dalok ngioh temasya sukan anan. Iha dua nanunan menuh pejadi jipeng kiraan detik setahun menuju sukansi 2020 kluster Sarawak Hak Kuching. Sukansi alang ke 34 anan seng ena teplu saya atang 20 pitan dan bulan pitan duman 2020. Gaya maaf lisun hak Sarawak dan nginang saya stesen alang hipun indek asepdih IPU alam kategori emage jarun pukun puluji jihmadi. Serian hipun IPU alam bau ihati jatuh tu 10 ji, Kuching jatuh tu 10 dahin Seri Aman jatuh 64. Pak stesen laan alam kategori pasak ihati Limbang 64, ILP Miri 64, Miri tu 16 dahin Samalaju tu 10 pitan. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Atlet alumni mana puluji daleh alangio sukan si 2020

0: kluster Sarawak seng melok hak kuri-kuri hotel alang an mili jarun temasya anan. Menteri Belia Sukan Dahim Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tukanan ena ja atlet dang melok hak ngavan alang sayu jarun dalok hak Sarawak. Hui 4,000 atlet engkio tengio sukan si 2,027 hak Sarawak dahin nusiha melawin pegawai kontijen. Alam Jaka Alampiah, Kompleks Sukan Sarawak seng jadi ngavana festival alang lahuh petula Malaysian Kitchen dahin ngavana bejuan hadui usu dahin bareng dahak langna hadui dagang. Ihak dua nandunan mendahak alang ala dengah menusambutan kiraan detik setahun menjelang Sukan Si 2027 Kluster Sarawak hak Kuching. Beh Mananan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Lahuh Bara ngavan Sukan Si 2027 Kluster Sarawak Krenis Pangan Ena mana jadual. Adalah melawin Stadium Sarawak jadi lasan ngavan dahana peng pejadi temasya anan. Alam Jaka Alampiah, Pembangunan Pusat Penyiaran Antarabangsa IBC alang baji bangunan Baitul Makmur Petrajaya Lahuh ena sepangan menuh jadual. IBC perlu halum nana empayan temasya anan ena aja penyiaran dahok bara dahin data marung Sukan Si deng salur dahin halat menutam daleh. Projek Negerang Pusat Komuniti Bidayuh alang belegah pelusaya juta ligit hak bau Golden Square engkio halum nana alam suku unak loh dumana 2020 saya. Adun Tasik Biru Dato Henry Harry Jinep Bara, projek anana Negerang Haji Ngavan alang hipun layang 512 meter persegi dahin alang nana ihatih Majlis Daerah Bau MDB. Pusat komuniti anan ena jadam ok ngavan alang sayu jadah kapung dengna kahumnaan hadui alang lahuh melawin program kemasyarakatan dahin hadui komuniti. Iha alang lahuh Timbalan Menteri Pengangkutan Duan Nunan tegu tepala projek anan dahlam di jadang nyinang hadui negereng ena ngiyoh atun hadui dahin halum nana ngiyoh jaka alang ena tep. Nunana lim dengah lewi alang an Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam sejahtera.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM, Mesra Bermaklumat.

Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk kepada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya sekiranya yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus pencatatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Kelulusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
3: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Nordin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
4: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Nordin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal, dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September, sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka. Redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka. Redo Kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum i peraduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Alih-alih Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turuts.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turuts Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Sian dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Temasya Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman penyikiran interaktif Ipraduan, penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur.

0: Gerak Bersama.
1: Indah Permai Pertiwi Tercinta.
2: Program Sarawakku Sayang edisi Mukah. Redongatu sok 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawakku Sayang Mukah. Redokuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran sok agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-peraduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.